0: pupuk. Mancing mriki iki.
1: Sabarno, sabarno.
2: Semangat koyo.
0: Nah, napas, nah, napas. Nah, napas.

0: kowe bakal dadi ibu-ibu ning para ibu ana ing kraton Ceylon. Saiki kowe sagu.
1: Ora bakal tak wangsuli angkonku.